794. Autobusni promet, informacije na telefon 060 30 2030. Željeznički promet, informacije na telefon 060 333 444.